Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Radio Veng. Radio Veng. Diriya evina xo kirbû, hat heyalê wî û ramambû, stranek avêt ser, min bîriya te kiriye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Dey de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiye ma.

alê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Endame Heyeta Dem Partiye ya İmraliye Faik Özgür Erol, Parlamenterin Dem Partiye Endam u Nûnerin Saziyen Demokratik Serdana Biranînin li Enkereye bun. Serdanên ji bo Biranînan berdewam dikin her wiha li İzmir, Semsûr, Elih u Colemêrgê jî Biranîn destpêk kirin. Hefserokê Berê yê Şarêderiya Bajarê Mezin a Amedê, Selçuk Mizraklı ji girtîgeha Edirneyê hate berdan û bi girseyî hate pêşwazî kirin. Ev çar sal û nîv bû ku Mizraklı li girtîgeha Edirneyê bi hefserokê giştî yê HDP yê Berê Selahattin Demirtaş re li heman qoşê dihate ragirtin. Piştî 7 salan Selçuk Mizraklı ji girtîgehê tahliye bû. Piştî kabulkirina itiraza AKP ya li ser hilbijartina namzeta CHP ya Üsküdarê îroji nû ve hilbijartin pêk hat. Ji ber girtina du endamên CHP ji her komekê tenê 21 kesan dengdan. Piştî hilbijartinê şaredarî ket destê AKP. Di qezaya li ser Reya Düzce û Zonguldakê de tir û wesayîta karkerên çandiniyê li hev qelibîn. Bi qezayê re 3 jê karkerên demsalî 4 kes jiyana xwe ji dest dan, 9 kes jî birîndar bûn. Hat zanîn ku ajokarê wesayîta Patpatê Hasan Cumhur ê ji Düzceyê karkerên demsalî Perşîn Dayan, Ajî Derîkê, Lütfü Demir û Masum Demir ên ji Siwerekê jiyana xwe ji dest dane. 9 kesên birîndar rakirin nexweşxaneyên Düzceyê. Li taxa Turgut Özal a navçeya Pasûr ya Amedê cerdevanê bi navê MS bi awayek daliqandî ku mirî bû ji aliyê welatiyan ve hate dîtin. Welatiyên piştî ku MS mirî dîtin agahî dan rayadaran li ser agahdarkirinê tîmên tendurustiyê û polis çûnciyê bûyerê. Tîmên kolêciyê bûyerê lêkolîn kirin, eşkere kirin ku MS miriye. Li gorî agahiyên ku hatin bi dest xistin, MS ji gundê Mehmet Kayê Pasûrê ye û ji ber pisgirêkek navxweyî ya Dûmal Batan hatiye kuştu. Hefserokê Komeleya Ziman a Arîder yê Elihê Rênas Yıldız êrişanê navçeya Terkezköyê ya Tekirdağê anî ziman û got ew ê her tim li dijî kesên ku êrişan dikin derbikevin û wiha got. Ew çi bikin bila bikin ew ê kurd zimanê xwe biparêzin û hîn bibin. Ew biyera ku li dijî saziya me ya ziman pêk hatiye em bi tund şermezar dikin. Danişîna Doza ku Rojnamevan Mehmet Şahin bi iddia endam çiyarî xistin edi hat darizandin, taloqê 24 mijdarî hate kirin. Lekolînên kadê û raporên pisporan nîşan didin ku rêjeya tiryakkêşên li Amedê roj bi roj zêde dibe. Li gorî lêkolîna kadê ku ji aliyê Samerê ve li navçeya Rezanê hatibû kirin, bi karanîna tiryakê ku berî 10 salan di asteke wekî ji sedî sisiyê de bû îro derketiye ji sedî hejdehan. Rêjeya kesên ku rasterast bi bikaranîna tiryakê re tekildar bûne an jî jêbandor bûne gihîştiye ji sedî 42-ya. Li navçeya Akçakale ya Rihayê Yusuf Kılıçê 14 salî ket kanaleke avdanê û winda bû. Xebatkarên lêgerînê yên Afadê tîmên Agirkujiyê Kuşevedin hatibûn ravestandin serê sibehê ji nû ve dest pê kir. Di Bostana Komin, Ajî Aliyê Şaredariya Artemetanê ve hate esas kirinde jinên ku ji mehên biharê ve ket dane berhemên xwe bi hev re berhev dikin û hilberîna ekolojîk diparêzin. Karwanê duyem a koçberan ji kampa Serekaniyê ber bi gundewarên Serekaniyê, Zirxan û Tiltemirê ve bireket. Li Îranê kampanyaya sêşemên najû darvekirinê re ragihand ku di nava 17 rojan de zêdetirî 45 kes hatine darvekirin. Li Yemenê şerê navbera Hüsyan û hêzên hükûmetê ji nû ve gurbû. Hüsyan êriş birin ser başûrê Rojavayê Erebistana Suîdî û de êrişandi 73 sivîl birîndar bûn. Li Yemenê jî di şerê rojên dawî de zêdetirî 300 kes mirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Endamê Heyeta Dem Partiye ya İmralî'ye Faik Özgür Erol, parlamenterin Dem Partiye Endam û Nûnerin Saziyên Demokratik Serdana Biranînên li Enqereyê bûn. Serdanên ji bo Biranînan berdewam dikin her wiha li İzmir, Semsûr, Elih û Colemêrgê jî Biranîn dest pê kirin. Hefserokê Berê yê Şarêderiya Bajarê Mezin a Amedê, Selçuk Mizraklı ji girtîgeha Edirneyê hate Berdan û bi girseyî hate pêşwazî kirin. Ev 4 sal û nîv bû ku Mizraklı li girtîgeha Edirneyê bi hefserokê giştî yê HDP yê Berê Selahattin Demirtaş re li heman qoşê dihate ragirtin. Piştî 7 salan Selçuk Mizraklı ji girtîgehê tahliye bû. Piştî kabulkirina îtiraza AKP ya li ser hilbijartina namzeta CHP ya Üsküdarê îro ji nû ve hilbijartin pêk hat. Ji ber girtina du endamên CHP ji her komekê tenê 21 kesan dengdan. Piştî hilbijartinê şaredarî ket destê AKP. Di qezaya li ser Reya Düzce û Zonguldakê de tir û wesayîta karkerên çandiniyê li hev qelibîn. Bi qezayê re sê jî karkerên demsalî 4 kes jiyana xwe ji dest dan, 9 kes jî birîndar bûn. Hat zanîn ku ajokarê wesayîta Patpatê Hasan Cumhur ê ji Düzceyê, karkerên demsalî Perşîn Dayan, Aji Derîkê, Lütfi Demir û Masum Demir ên ji Siwerekê jiyana xwe ji dest dane. 9 kesên birîndar rakirin nexweşxaneyên Düzceyê. Letaxa Turgut Özal, Anavçaya Pasur ya Amedi, Cerdevanê binavê MS bi aweyek dalqandî ku mirî bû ji aliyê welatiyan ve hate dîtin. Welatiyên piştî ku MS mirî dîtin, agahî dan rayadaran li ser agahdarkirinê tîmên tendurustiyê û polis çûnciyê bûyerê. Tîmên kolêciyê bûyerê lêkolîn kirin, eşkere kirin ku MS miriye. Li gorî agahiyên ku hatin bi dest xistin, MS ji gundê Mehmet Kayê Pasûrê ye û ji ber pisgirêkek navxweyî ya Dûmal Vatan hatiye kuştu. Hefserokê Komeleya Ziman a Arîder yê Elihê Rênaz Yıldız êrişa Navçeya Terkezköyê ya Tekirdağê anî ziman û got ew ê her tim li dijî kesên ku êrişan dikin derbikevin û wiha got. Ew çi bikin bila bikin ew ê Kurd zimanê xwe biparêzin û hîn bibin. Ew biyera ku li dijî saziya me ya ziman pêk hatiye em bi tund şermezar dikin. Danîşîna Doza ku Rojnamevan Mehmet Şahîn bi îdiaya endamçiyarî xistinê dihat darizandin, taloqê 24 mijdarî hate kirin. Lêkolînên qadê û raporên pisporan nîşan didin ku rêjeya tiryakkêşên li Amedê roj bi roj zêde dibe. Li gorî lêkolîna qadê ku ji aliyê Samerê ve li navçeya Rezanê hatibû kirin, bi karanîna tiryakê ku berî 10 salan di asteke wekî ji sedî sisiyê de bû, îro derketiye ji sedî hejdehan. Rêjeya kesên ku rasterast bi bikaranîna tiryakê re tekildar bûne, an jî jêbandor bûne, gihîştiye ji sedî 42-yan. Li navçeya Akçakale ya Rihayê Yusuf Kılıç'ı 14 salî ket kanaleke avdanê û winda bû. Xebatkarên lêgerînê yên Afadê tîmên Agirkujiyê Kuşevedin hatibûn Ravestandin serê sibehê ji nû ve dest pê kir. Di Bostana Komin, Aji Aliye Şarederiya Artemetanê ve hate sas kirinde jinên ku ji mehên biharê ve ket dane berhemên xwe bi hev re berhev dikin û hilberîna ekolojik diparêzin. Karwanê duyem a koçberan ji kampa Serekaniyê ber bi gundewarên Serekaniyê, Zirxan û Tiltemirê ve bireket. Li Îranê kampanyaya sêşemên najû darvekirinê re ragihand ku di nava 17 rojan de zêdetirî 45 kes hatine darvekirin. Li Yemenê şerê navbera Hüsyan û hêzên hukumetê ji nû ve gurbû. Hüsyan êriş birin ser başûrê Rojavayê Erebistana Suîdî û di êrişan de 73 sivîl birîndar bûn. Li Yemenê jî di şerê rojên dawî de zêdetirî 300 kes mirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

hûn li ku derê bin? Bername waş dişeşim a ê biwera be. Her ku diçe denge me ji here me alan dide. Denge me ji Amedê digije rihaye, ji rihaye diçe mûşe. U ji mûşe xwe ber dide semsûrê. Hûn li ku derê bin, em jî li wê derê ne. Hûn denge min ji veng radyoyê ji frekansa 95 gohdar dikin. Hûn dikarin ji hejmara 0532-4789-7424 peyam, deng û daxwazê xwe hûn dikarin bi me re parve bikin.

Belê gohdarên heja mestran gohdarî Kirdistan bi werane yek peyamek din heye wî jî bi tirkî nivîsandiye ez ê ji we re bi kurdikî kurmancikî bêjim gotiye dem baş ez jî erxanî dinivîsînim navê min egîte ez ji we strana Erdogan Emîr toşiya dixwazim em jî spasiyê xwe ji heval egîtra dikin em dibêjin bi zimanê xwe biaxivin bi zimanê xwe binivîsînin Em strana Erdogan Emîr ji boy heval egît û gohdarên hêja dikin. De haydê werin em bi hevdura gohdar bikin.

Berê gotarên hêjan me stranê xwe gotar kir. Niha yek peyamek me heye, gotiye rojbaş hevala delal stran ekile de strana selo başkan korkma jibo selo başkan u hevale sofi. Navê xwe nenivîsan diye, em jî wisa bêjin ji hevalra, em strana tirkî lê nadin, lê em jî ji bo hevalê te yê Sofî û Selahattîn Demîrtaş û girtiyan re em strana Xelîl Xemgîn bûka cîhanê dişînin. Ti haydê werin em bi hevdûra guhdar bikin.

Bele gohtarên heja piştin üçeyan em disa bu verane. Peyamek me heye, nivisandiye denbas juvera. El arya u ava ji ergeni. Bername ve ser xeri be birasti bername gelek hoş kuya dike. Em bi malbati bi kev u hoşi gohtar dikin. Juvera serkeftine duhazın. Strana juan haco. Kaza cok jibo ketkare veng radyo u hemu gohtaran duhazın. Serkeftin. Em ji spasi yok aji arya u avara dişinin. Em jî pir spasdarim ku hûn me guhdar dikin û em bi kelecanîne. Em jî strana ciwan heco qaza cox ji bo ava û arya û guhdarên ezîz ra dişinin. Ze hayde em bi hevdûra guhdar bikin.

gohdarên aziz hûn ji bîr ve nekin ne wisa hûn ê me ji veng radyoyê gohdar bikin û em ê bi weşan na zindîganî bi wera bin

Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîst dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn dariyek negîştiye hezkiriya xwe tu çin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşqisiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.